0: and looking hot. Thanks to the Plaza Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisaw l-soften, bellezza u jider li jek għanna nistendu għal-komplement tal-weekend, ma kendix ngegru għem dan il-weekend, għalix ħarġinna tembellezza kompletament il-kontra dan ikan dal-weekend li għadda. Bello għadda l-lum 28 gradu mbaħt ser tinżel għal 17 il-lejla.
0: Counting down.
1: Turn the music on. The biggest 40 hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
1: Bay's Top 40.
0: With Jake Kashkiri.
4: This is
2: Raħt finod u d-dunwajt nari sem bejn isfaj li kellek weekend tal-ġen sa issa pero jienu inti ma jistax jaddinna il-weekend qabel nkunu għaddejna l-laqwa 40 tana l-dir il-ġumma fejser niskopru jekk Alex Warren Fever Dream u jisser jgħamil total ta' tliġumat fin numru 1 jow nkella u jisser bikonna numru 1 ġit wara ġumatej biss u kol għanna kurzla kbira ser jiġri eżatt intista tibda tibatli u kol fuq WhatsApp 99 0897 min skontok għandu jagħmilha fin-numru wieħed tagħna ta' Base of Forty u naraw ukoll jekk għandek x'raġun jew inkella le iżjed tard illum. Però qabel xejn, jekk forsi tlift xi ħaġa ejja naraw daqsxejn ġera l-ġimgħa l-oħra u li ma kienu l-aqwa ħamsa. Bonġu!

Emmo jinżel fit-tarf ta' lista ta' għana dan iktar minn sena u nofs wara li daħla l-ewwel darba fit-ċart tagħna sa fl-aħħar, effendi, mhux qed ngħidlek b'mod ħażin ta', kellu jagħmilha fin-numru 40 tagħna ma titxej biex il-ġimgħa ddiela xorta waħda b'xi mod jerġa' jirnexxi Luis Salva. Dak huwa sabiħ taċ-ċart li mill-ġimgħa l-oħra ma nkunux nafu ser jiġri eżatt din l-imis. U kull ta' bħad triq ta' nizla total ta' seba' l-isfel għal din il-ġimgħa għal Taylor Swift, tawni The Fate of Ophelia.

Isfel għaldin il-ġumma Miles Smith u anki Nye Horan ka Drive Safe. Fajna risa mbej li dak Nye Horan jek inti fan kbir tijaw. Mandiġ dubi li fil-verta, mandiġ għarfejna jillek, pero s-sarid diħel s-sarikwet jorro ċukol album ġdijt. Verament, looking for biex naraw daqxie għallim stil s-sarimur eżat u kol. Għandi feeling li għati prepara xie sorpriza l-embola u kol. Pero minn Miles Smith u Nye Horan inkoblu għadej Madame Bieber.

Sabalis Feraldin il-ġiman najħorin dikka dinner party for 97 Bay li għal din il-ġimgħa wkoll jagħmilha fin-numru 35 għal ħadd filgħodu ikomplu ngawdu l-aħħar ftit tal-weekend qabel nerġgħu nirritwarnaw lura għall-iskola msomma l-aħħar ftit ġenet tal-iskola l ħafna studenti hawn kellha back to routine għax-xogħol ukoll minn qagħda filgħodu. Però għana sa' nikoblu għaddejem biktar, nikoblu sa' jenri fuq fit-charts ta'na u għedin viċin li niskopru blow-well new entry għal din il-ġimgħa. Però għalissa għalik bil-kurzita nikoblu għaddejem għaddin Taylor Swift, għawni Elizabeth Taylor tinżel 2 isfel għal numru 34.

Post Malone u anke Morgan Wallen l-istil country li tant u tant marta jepoko l-sena l-ohra pero għaldin l-sena ejna jidu li jisu dak l-istil ma baqax daqsek popolari għaj misa jessa din kem Lejla ħarta meju xortu għadu għadna ma smajniġ daqsek diskiliet morru tajjeb b'dak l-istil u koll trends jinħin kollu jimbidlu ma nistawx naqdu l-omkabtu pero minn Post Malone u Morgan Wallen għobrsajn il-fuq ma din Lola Young

0: Shopping Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisqaw nis-Settembru letsaw jidherlek għandna nistennu għall-kumplement tal-weekend kien attemp verament sabiħ għal dawn il-jumej aħjar, sa fimni għaffik u għalli jibda jkonna fem bellet sabis, forse nizdu naqra sal-bahar u koll. L-għala għada l-lum 28 grad un bat il-lejla ser tinżel għal 17.
0: Bay's Top 40
1: with Jake Kushkiri
0: and Firetech before it happens.

Tajnix niftħu l-laqwa 30 tana b'waħda ħajar minn din, sena u nofs wara l-ħarġa din u xorta għadha, qed jirna xagħha tagħmilha ma' l-laqwa 30 tana, incredibbli. Gracie Abrams, dikha That's So True, inti tinsix tista' wkoll tivvota fuq Instagram li min tara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa jekk taħsibx li Alex Warren Fever Dream għandux jagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella Somber Homewrecker u jisser juhu post Alex Warren. Inti kam titħodaq xej fuq Instagram u tivvota fuq il-poll li għanna għaddej bħalissa, pero għat li għetta melek, sen kompru sajn rifuq fil-numru 29 għada mill-ikbar club songs. Sony Fodera!

Dan sé Feel Good Factor a hat fellú Teddy Swims gath Mr. Low It All li għal din il-ġimajr nesċilu jgwadanja total ta' 6 tal-fuq għal-waqt base of 40 mar vera tajja pal-kem jiena ma nafxen kux wahdi bika fissajt fuq ablikra dak it-tip ma nistax nifhem kif għada ma telaġ terġa' iżjed il-fuq fiċ-ċart tagħna però issa naraw forsi il-ġimgħa dira tkun il-ġimgħa tiegħu wkoll. Għandna se nikomplu għaddejjem ma' dan somber hawnhi 12 to 12 għal din il-ġimgħa tinżel waħda l-isfel.

Ma nafse kus wahdi pero kull darba li nisma liħena din dejjem nibqa' litterarment kważi kważi issumat jekk nisma litterarment kull kelma li tkun qed tkanta. Siena Spyro li kad The Visitor fajdna jisem bejri għal din il-ġimgħa tinżel tnejn l-isfel għal din il-ġimgħa tagħmilha fin-numru 26 l-aħħar ftit tal-weekend inkomplu ngawdu flimkien forsi. Qed tibda tipprepara xi lunch tajjeb inti jonk kellha forsi tkun dik innaqra żgħira iktar avventurus u niżel naqra sal-baħar għal iżjed tard illum. Għandna se nikomplu għaddejjen noddu l-aqwa 40 tagħna biex inti żżomru hekk up to date b'dak kollu li għaddej fiċ-charts madwar id-dinja kollha. U fin-numru 25 għal din il-ġimgħa jinżel 5 l-isfel hawn huwa Cheerin Sapphire.

Jalik bar single li kenna l-2025 u b'dinirrata anki għal din is-sena. Ser tibqogħda mill-ikbar suċċessi, għax ma tantx jidher li jrid jinqara miċ-ċart tagħna u mill-ebda ċart madwar id-dinja kollha nistgħu ngħidu. Alex Warren, the cat ordinary fighter jisem bejri għal din il-ġimgħa jinżel tlieta l-isfel għan numru 24, però inti tinsiex tkompli tivvota wkoll fuq Instagram il-min titara fin-numru wieħed għal din il-ġimgħa. Jekk taħsibx li Alex Warren Fever Dream għandux jagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata, però issa. Ser ikomplu għaddejn waħda mill-iktar li gwadanjat postijiet il-fuq għal din il-ġimgħa, total ta' 14 il-post il-fuq. Calvin Harris u anki Jazzy hawn jissatisfaj fuq bejn. Iftaħlu daqsxejn għalija di, eh?

Li ftit tal-ġimatilu kienet dama l-40 tana il-ġimgħa l-oħra sparixxiet u f'daqqa waħda. Għalhekk dejjem ngħidlek li kollox jistgħu għandu waqt base of 40. Reġa' daħlet re-entry direttament fin-numru 20. U għadha mill-iktar artisti b'saħħithom li għandhom madwar id-dinja kollha u kemm nixtieq li xi darba nara isimha bħala waħda minn dawk artisti li se naraw ukoll f'pajjiżna. FMD għallajl of MTV sa jessa kol ma skoprejna li Katy Perry ser tkun headliner iġvijat fadaliktar artisti xiet xabru għetni tama li din Olivia Dean tku wahda minnum u kol. Imma minnumru 20 ser nkoblu għaddejn aħna dawk li bil-mot il-mot jaqbdu triqta nizla li xinżlu total ta' erba l-isfel għal din il-ġimgħa. BTS, Awni Swim fuq base.

Jodha mill-iktar li tigwadanja postijiet il-fuq għaldin il-ġimgħa jodha mis-soundtracks uffiċjali wkoll minn Devil Wears Prada tul. Jekk inti forsi m'għandekx pjanijiet għall-kuplament tal-weekend iktar tard illum isma' minni bil-fors trid taraħdak għaliex verament sejjer tajjeb bħalissa. Minn Siena Spyro, Material Lover, inkomplu sajr il-fuq fin-numru 17.

il-popolarità ta' minħabba Stranger Things, però issa ra kemmilu wkoll li għadda l-finali wkoll ta' Stranger Things u xorta waħda għadu qed jirnexxru jagħmilha mal-20 tagħna wkoll. Incredibly. Joe the Cat, End of Beginning, fuq 87 bejta mela fin-numru 13 u kompru tilgħin fuq Madin Zara Larson.

Onestament, tant kemm kienet sejra tajjeb fil-ġimgħat li għaddew li ħsibt li anke ser tagħmilha fin-numru 1 tagħna għal din il-ġimgħa, però ġara kompletament il-kontra li x'min flok spiċċaw niżlu erba l-isfel. Però nemmen li l-ġimgħa d-dieħ jagħmlu daqsxejn ta' rebound ukoll u jerġgħu jitilgħu iktar il-fuq fiċ-charts tagħna. Madonna u anke Sabrina Carpenter dikha Bring Your Love jiftħu l-laqgħu ħaxra tagħna għal din il-ġimgħa wkoll ma nkunux nafu s-seri ġir litterarment. Minn ġimgħa l-oħra, però li żgur li din li jmiss tibqa' stabbli, komda komda fin-numru 9, another.

Mawzin mill-ewwel tindrani li ser tkun enormi għas-sajf u kun hemm ċertu suċċessi li malli tismagħhom tgħidin wisq nimmaġina li tmur tajjeb għas-sajf u hemm minni nemm li ser tkun ukoll waħda minn dawk li ser nisimgħu ġimgħa l-oħra għal dawn it-tliet xhur li ġejjin. Another u 54 Ultra fejda li jisa mbejt għamela fil-numru 9 pero sa rikoblu għaddejjim ma dak li palissa għaddej ukoll bil-Europe Tour tiegħu. Harry Styles, American Girls.

Mbrasem xeja l-ġoħ Milan, stay tuned, għada fil-ħodu għal-waqt Bay Breakfast, ċans tijak li inti taddi għal-finali. Good luck, pero għal-issa. Għoblu għaddejn blaqwa erba tana dan jgwadenja total ta' 8,000 fuq Lewis K.

0: Somber the Cat, Homewrecker, fuq dan jisem bejna da kollox minn għandi għallum il-lista kollha ser tkun tista' sibha ġurnata wkoll għal minn hawn ftit ieħor bay.com/top40 u inti nerġgħu nitkellmu biex noddu l-aqwa 40 tagħna ovvjament narħat li ġej bej l-10 u s-sija ta' World of Snar. Enjoy the rest of your weekend. Jaħalik bin numru jħed tana, Alex Warren, Fever Dream, konfermat għal tliet ġimgħat.
1: Bay's Top 40. This week's number one.

0: Keep listening.
1: Bay
0: weather. With APS Bank. Values you can bank on.
2: Ullum il-ħadd 24 ta' Mejju tempi jinsab bellezza rġajna b'ġurnata xemxija, temperatura tinħass ta' 28 grad Celsius u l-lejla l-inqas li tinżel għal 17 grad.

jena xi sitta ta' filgħodu kont ġejda l-post innadda peress li bħalissa qed nagħmlu post qed għandna qed nagħmlu d-dar insomma u nhar it-tnejn ġej proprju waħħa l-bathroom u t-toilet u sink u xnaf jiena isek bil-fors qabel tittati dik it-tindi fa jekk forsi inti għaddej mill-istess proċess bħalissa jew forsi għaddejt minn dal-proċess taf xi ġifieri taf kemm jirrikjedi xogħol u kemm ikun hemm affarijiet li fil-verità inti ma tkunx taħdem f'dil-industrija ovvjament ma tkunx taf ċertu affarijiet u fil-verità tispiċċa ssirti fejn fihom ukollu. Laqas nista' nemmen li wasalna f'din fażi li ħajwaħlu l-affarijiet sew għax kunilek tistenna u tistenna taħx ġilidu lek eżempju ġejt ma jiġix jew forsi jinnaf lejlek ħallestilek sa ċertu żmien u ma tkunx lestej f'dak iċ-ċertu żmien. Insomma jekk inti għaddej minn dal-proċess bħalissa jew forsi għaddejt xi darba minn dal-proċess fajtek qed

0: Kemi tajba di man Bruno Mars, I just might, fuq 97.5 Chanel lawnek. Tixtieq tmur taraħ b'xejn il-Bruno Mars dan is-sajf. Isma' waħda di.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Bruno Mars ħajkun qed jitturja ġewwa l-Ewropa din is-sena għar-Romantic Tour tiegħu ġewwa Milan. U aħna tal-bej qed inrebħu l xaħat. Għalik u għal xaħat tal-għazla tijak biex tmur taraħ kompletament fejk. Kull ma trid tagħmel inti xin tisma' text to message tibgħat lilna il-kelma Bruno fuq WhatsApp fuq 99 000 897 u mbagħad is-sistema tagħna tippikja l xaħat randomly u nċemplulek. Importanti ħafna li meta nċemplulek inti twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno u hekk inti tkun dħalt wieħed mill-finalisti tagħna biex tmur tara l-Bruno Mars kompletament b'xejn, ġifieri anke l-flight. U anke l-accommodation included free mal-concert ticket, ġifieri kważi kważi tista' laqas toħol wallet miegħek għax kollox inkludu mhux għalik biss, għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anke Accessorize.

Halfway 97 Bay Chanel hawnhekk u jien nixtieq nfakkrek illi l-weekend li ġej Earth Garden ħajkunu qegħdin jiċċelebraw it-19-il anniversarju tagħhom minn dan il-festival kbir li jsir kull sena u aħna tal-bej qed inrebħu ticket pass għall-weekend kollu u anke camping pass għall-weekend kollu għalik u għal xi ħadd minn sħabek jew mill-familja xi ħadd tal-għażla tiegħek prattikament. Dan ħajkun qed isir il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd. Kull ma trid tagħmel inti tipprova taqta' soundtrack li għadna flimkien u dan jista' jkun tiegħek u tiġi hemmhekk ħdejna. Jake ħajkun jgħat live is-sibt 30 ta' Mejju.

0: Up the Party, ma Pitbull, Chanel la unek fuq 97B għal ħatwar l-offsinar. Pitbull li propju ħajkun ġewwa pajjiżna dan is-sajf, ġewwa ta' qali min jaf x'atmosfera ħajkun hemm meta jkun hemm Pitbull għax eh kim semmi li qajjem dik il-vibe u normali. Fost artisti oħra li ħajkunu jiddominaw pajjiżna dan is-sajf li ġej Katy Perry, Michael Bublé. Insomma, ħafna oħrajn għandna sajf ippakkjat. Jiena għadni ma qtajt x'tikiet għax dejjem inħalli għall-aħħar u ġieli dispexini għax ma nsib, ximma zgur mux forsi għan attendi xie wieħed minnhom. Għat attendi inti. Ibatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 jekk għandek xi pjanijiet għal wieħed minn daw il-kunċerti li ħajkunu għaddejjin ġewwa pajjiżna dan is-sajf. Għal dal-waqt inħarsu ħarsa lejn it-temp u mbagħad inkomplu ma' Harry Styles u Fisher fuq bejn.
1: Malta's number one hit music station.
2: The Bay Weekend. The Weekend. Let's go!
3: L-awa kwalità, plajjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, faddal b'dawn il-prodotti favoriti mal-Maltin. Crix Crisp sal-qam u ġobon ta' Sunshine Snacks. 270 gramma għal 3,29 €. U ravjur tal-irkotta ta' Polino. Kilo 200 gramma għal 4,59 €. Lidl. More to value.
4: Dreaming of summer? Discover the new collection at Accessorize. Stunning beachwear, effortless cover-ups, and all your favorite summer accessories. Accessorize. Shop online at monsoonaccessorize.com.mt or in store at Valletta, Palmer, Parvi, Bay Street, and the Duke Gozo. And soon at St. George's Mall, Pembroke.
5: Nixtieq inġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
6: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
7: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
8: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
9: Nixtieq nagħmel il-ment.
10: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
11: Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms, for innovation and style.
12: Elevate your next corporate event with Eden Cinemas, where business meets big screen impact. Whether you're planning a team celebration, conference, or company-wide movie night, we've got the space, the style, and the cinematic sparkle to make it unforgettable. Enjoy Malta's largest cinema screens, our sleek foyer, and flexible add-ons tailored to your needs. Contact us today for a quote at cinema@edenleisure.com and let's get planning.

0: Keep listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Illum il-ħadd wara l-ufsinhar it-temp jinsab bellezza x-xemxi. L-ogħla temperatura titla' 28 grad Celsius. Il-lejla l-inqas li tinżel għal

5 seconds of summer, young blood fuq 97 bay Chanella, unek u jien update nara daqsxejn il-messaġġi li bdejtu tibatuli għax l-ewwel konnet nitkellmu jekk għandek xi pjan li tmur tara wieħed mill-kunċerti li ħajkunu hawnhekk ġewwa pajjiżna din is-sena. Ħafna minnkom kulħadd qed jgħidli li ħajattendi Pitbull, jiena qed ninkwita kważi kważi għax jisni ma nafx ikux ħanilħaq tikiet issa x'għadni ma qtajt u għaw qisu kulħadd ħasiblu eh. U kollha hawn minn semma li ħajmur jara lil Katy Perry eżempju għandha u anke Marija qaluli li ħajmorru tnejn li huma jiskom ma titilfu xejn intom hemm bħali inħobbek jien ukoll. Ħankompli ma' Bebe Rexha New Religion fuq bej.

0: kem soġob li dimand Billie Eilish, Birds of a Feather, Fway 97 bej Chanella, unja kem somma kważi kważi kolla jġbuni, għax il-talent landa dittiflawa impressionanti ta' eħta zaħira għamlet suċċess enormi, tista' tajt kważi kważi wahda mill-iktar artisti li bdew vera vera zar. Għal dal-waqt għandi ġejjin lil Beyoncé u l-Prospa fuq bej.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

Spa Chanella unek fuqina jissevin beju jina nħosli dini għaw wahda mid-diski ta' sajf u speaking of it, nishtiq najli kukolli aħna kull nar ta' ġimgħa irrebħu 100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Center. X'taħseb kieku hekk? Random li naqbdu ntuk 100 euro voucher b'xejn għalik hekk biex tonfqu ġewwa l-Plaza Shopping Center. Kull ma trid tagħmel inti tibgħat tinna messaġġ bid-diska li taħseb hija d-diska tas-sajf. U mbagħad waqt il-drive show ta' Ryan u Gale aħna nċemplulek u 100 euro voucher grazzi għal The Plaza Shopping Center jistgħu jkunu tiegħek hekk u tonfqhom kif trid minn hemmhekk.

ta' tana fit-top 10 u fit-top 40 tal-bej Where is my husband, Chanella unek. Fuq 87 bej, inkomplu ngawdu l-aħħar ftit ħin li fadlinna ta' sħatt għax imbagħad ovvjament inerġgħu naqbdu nippreparaw għall-ġimgħa oħra, ġimgħa oħra xogħol, ġimgħa oħra ta' impenji u ħafna affarijiet insomma li konna pjanati normali fost il-ġimgħa. So gawdi l-aħħar ftit ħin tal-weekend. Għalli miss Sandy Jay lil Dominique

Wadda mil-gbar tijaw palissa ta' Switch Disco u Ella Henderson u kon React tal-matul Law iftit minuti fl-imkien u l-ewel weekend biex nejdu ek Eżat u għara minġejt Vienna, hello Jena rġajt l-ura, eżat minn Vienna u għanejdilkom verita Et nimmissjaħħa naqra Vienna mux ħazina Imma et nihlu għost li rġajt l-ura sabir rutina U ek u għal-inqas ma tanċaw bar ta' nejdilkom il-veritax jiena rizajt jiena ma nafx jek issa għaw nekkelkom xitem forsi bħawat mux ħazin jesmina smajt li kiena u naqra xita u koll ma kiena jidu issa irġajna bit-temp ta' sħana u koll.

Komplu ngawdu l-ewwel ftit minuti flimkien Lady Gaga u Doechii Runaway id-diska l-ġdida tagħhom li kienet fil-film il-ġdid ukoll ta' The Devil Wears Prada 2 li ħalejdilkom il-verta jiena għandi ma rajtux. Misni nisti għax aktar li xtaqt imur narah, aktar ma rajtux. Inkomplu daqt rudimental. The sound.

Diska li palissa vert mur viral fuq TikTok ukoll ta' Tyla Zara Larson, she did this again fuq Bay. U kif tafu, il-weekend li għadda kien hemm il-finali tal-Eurovision li saret ġewwa Vienna dis-sena fejn kienet l-ewwel darba tiegħi li mort naraħ live hemmhekk u qed ngħidlek kienet esperjenza tal-ġen vera ħadd gost nara il-winner ukoll u l-winning song li ovvjament hija Bangaranga minn Bulgaria. U ħanejdulkom il-verità, jiena meta wasalt id-dar fehm kont bla vuċi ma stajtx inkanta laqqas nitkellem daqs kemm dejt ngħajjad, imma issa palissa li f'inkanta d-diska. U nejt il-kalma Bangaranga mhux qed nagħmel eh jiġifieri, ma nafx x'ħanagħmel biex ma nibqax nejda dil-kelma.

Unkomplu għawdu l-weekend waħda bil-kantanti li palissat mur viral literalment kullim kien Sabrina Carpenter, Espresso fuq bej U nkomplu għawdu l-weekend kif jista' jkun ukoll niċċekkjaw naqra temp da tu nkomplu Balex Warren. Bqajem. The sound.

0: T and keep listening. Bay. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Ubliyatid air han komplum ġurnata imsaħħaf mux ħażin imma xorta ħajkolna ħafna u ħafna sħana. Temperatura palissa ta' 8 u 20 grad Celsius fejn bad billejl ħatinżel għal inqas ta' 10.
2: You're listening to Ceska.
0: 4 till 7 at the weekend.

0: Għadam il-gbar minn taħħa lissa li vera toġobni u kol ta' tit McCray support scar għal-matul il-ħat fil-axija u inkomplu n-għawdu l-weekend kem jistajku nimma issa sal il-ħin li bil-fors għana bżon nitkelmu naqra fuq din.
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
0: Specialment ħabba li ġej issaj forsi għandek bżon tixi naqra ħwejġ ġodda jew forsi ġust persona li vera tħaffixxi ħwejġ. Għana palissa għedin natuk iċ-ċans biex tirbaħ voucher ta' 100 euro biex tużaħ kollu ġewwa The Plaza Shopping Center fejn hemm ħafna ħwienet li Zgur setan fuqom daw kell 100 euro forsi naqra aktar u koll. Biex terbaħ kem tibatilna id-diski il-favoriti tijak li tħobb tisma fis-sajf fuq il-WhatsApp tagħna u kull ġimgħa ma' Ryan u Gail huma iċemplu ir-rabbieħ jew ir-rabbieħa kollox għal grazzi għal The Plaza Shopping Center u għal aktar dettalji kemm tmur fuq il-website tagħna bay.com.mt/win.

0: Anyway, 27 bay u nkomplu ngawdu l-weekend bħodam il-gbarti għaw ta' Nile Horin, little more time. Għal-matul il-ħat fil-axija fuq bay u issa sar lin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Live at Earth Garden
0: Bay. U kif tafu, dis-sena Earth Garden qed jiċċelebra in 19 years tiegħu u ħajjerġa' jirtorna b'waħda mill-akbar festivals li jkollna għaw Malta. U jekk dis-sena forsi qed titħajjar naqra biex tmur speċjalment għax hemm lineup veru vera tajjeb dis-sena. Aħna kuljum qegħdin nagħtuk iċ-ċans li tista' tirbaħ il-weekend passes kif ukoll il-camping passes għall-Earth Garden Festival. Kif ukoll kemm infakrek li Jake ħajkun hemm live is-sib li ġej hemmhekk fejn ħajkun qiegħed jagħmel special edition ta' homegrown hemmhekk ukoll. Għall-aktar dettalji kemm tmur naqra fuq il-website tagħna bay.com.mt.

Zgullu mux jina bis naf il-lyrics blamment ta din id-diska. Tejmen Pala u Jenny, Jackie Love u Bey unkomplu gawdu il-ħat fl-imkien, komplu batu li xipjaniet li għandkom li forsi jett intablu palissa forsi jett naqra fit-traffic biex mor l-ura id-dar issa t-prepara għal-għada. Forsi għandek naqra lectures issa jena naf ħafna u ħafna nis li issa jibdew bl-eżamijiet u koll jiġri big good luck għalikom u koll.

0: Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: U li jessi terħan komplum ġurnata msaxħa pimma xorta tikolna ħafna sħana u koll ma għada suppost ħaj klirja ħafna aktar temperatura ta' għada sa' 29 grazzi Celsius fejn mad bil-lejl ħatinżel għall-inqas ta' 20.
1: You're listening to Ceska
0: 4 till 7 at the weekend.

0: Kemm inħobba din id-diska ta' Galantis u David Guetta, Heartbreak Anthem, għal matul il-weekend fuq Bay. U issa ovvjament sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bay.
0: Speċjalment jekk inti fan kbir ta' Bruno Mars, jew forsi kont ilek tipprova ġib xi tickets sa' tortija u imma marnekx xilekx. Tiggħodax għax għanna bħalissa għedin natuk iċċans biex tirbaħ żewġ biljetti għalik u għal ħabib tijak biex tmorru taraw live ġewwa Milan għal tour li għadu bħalissa. Grazzi li bibtana Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize fejn mhux biss ikollok it-tour tickets included imma ikollok il-flights u l-accommodation included ukoll. Biex tirbaħ kemm tisma' il-Bay Breakfast u Drive u meta tisma' il-Cute ukoll ibadilna naqra fuq il-WhatsApp tagħna fejn int ikollok iċ-ċans li inċemplulek u int kemm tgħidilna Bay Bring Me to Bruno. U hekk ikollok iċ-ċans

Sunny 7 Bay u din kienet waħda mill-kbar għalmatu l-aħħar ftit tal-weekend flimkien ukoll. Nkomplu ngawdu kemm jista' jkun imma għal ftit minuti oħra ngħidilkom nara xi ħaġa li ara kontet naħsibha jekk ngħidha jew le, ngħidilkom il-verità naf li żgur ħadd mhu se jaqbel miegħi fuq qadin imma ifhem naqra tad-daħk ukoll jiġifieri ħadd tkun naqra naħseb bija f'din il-ħaġa b'qajem.

Waddam il-gbar tagħha bħalissa ta' Zara Larson Midnight Sun fuq Bay. U kif tafu il-ġimgħa li għaddiet jiena sifirt u ara jiena ma kontx naf kif ħajkun it-temp hemmhekk, tipo ma tantx hekk jgħid ħa ngħidilkom il-verità. Allura jiena qbadt u ġibt ħafna t-shirts u tank tops u insomma meta wasalt l-friħ u bart ma kienx hemm u qed ngħidilkom kont se nifriża. U jiena għafem jeans kont ġibt imma xorta tipu kont qed inħoss il-bart mhux ħażin. Allura jiena qbadt il-pijama pants kelli ftit. U il-biston minn taħt il-ġeans. Għallini ta' jena kontet l-bdeja naqra, għanid il-kom il-veritax, tipo meta kontem poġġi kien jitħer naqra il-pijama, pensu tipo jidru li juma tal-pijama, minn jaf xqalu il-nisa meta rawni.